Kaadlo kaninyo mga suking ting paminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon, kiling usa ka babay nga taga Bulwa, Cagayan de Oro City. Kiling mo ang tampo karon, atong giuluhan o gana sa kaon.

Sabrina, palihog tawag ka lang ko ninyo og Emma. 50 anyos. Kini nga akong problema mahitungod sa akong anak nga grabe kaayo kahingaon. Og aron ninyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon niini ang tanan.

0: Oras 101.7 FM Bukidnon, alas 3:16 sa hapon.
1: Serbisyong katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno. Og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa. Ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.
2: Serbisyong katropa.

sa ato nga pagpadayon mga kaigsoonan, sa ato nga pagtuon sa balaang pulong ini nga gagabion, magampo sa ta. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, ana ikaw sa tasan sa mga langit, nitak naa sa kagabion, ragumong kalipay. Pasalamat kanimo, ikaw nag-uban ka namo, naghatag ka namo gumayong nga panglawas, kusog, nga bisan pa ninitak naa, among magamit alang sa paghimaya di kanimo. Amahan naghangyo kami, ikaw magapanalangin ka namo, nitak naa, labaw na sa mga pulong among pagatunan. Manta kini, mahimo nga masabtan sa nagapatalinghog ni ini, o kini mo'y mag... palikon para sa isang pagtuo de kanimo nga kami makahimo sa pag lahutay sa pagalagad bisan pa man sa mga pagsulay nga mabot kanamo. Amahan nagangyo kami nga unta ikaw magagiya pinagi sa balaan ng espiritu aron singon ni ana nga kami sa kanunay mga kabuhatuyon sa mga kabubuton. Huwag pasaylo wala man kami sa masala kinta nang ipangayo pinagi sa ngalan ni ginoong Hesus. Amen. Okay, so niining kagabion mga kaigsoonan, sa ako nang gikaingon nga to ang tunan nining kagabion kini naguluhan og nitungod sa temple o templo no sa balaang espiritu. So unsa kining templo sa balaang espiritu mga kaigsoonan, no, ug unsa kini ka importante nga din ato kini siya nga pag-aampingan. Ang 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 nagaingon din hi, wala ba kamo nasayod nga ang inyong lawas templo sa espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo, o nga kining inyong nabatunan gikan sa Dios kamo, dili na inyo sa inyong kagalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili, busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So diri gisgutan mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, nga ang atong lawas mao ang templo sa balaang espiritu. Unya kini kunong atong nabaton, kini ato ning nabatunan gikan sa Dios. Busa matod pa nga gipalit na ta sa usa ka bili, dili na ta ato sa tong kagalingon, no. Kay gipalit na ta sa usa ka bili. Unya matod pa nga himayaa ang Dios diha sa inyong lawas. So kini atong lawas mga kaigsoonan, mo ni ang templo sa Dios o templo sa balaang espiritu nga diin ato ning hinulaman, no, gikan sa Dios. O kining atong lawas dili na ni ato sa tong kagalingon, no, tungod kay kini gipalit na sa usa ka bili, no, pinagi sa dugo ni Kristo nga giula dito sa cross mga kaigsoonan. So muna nga ingon nga kita nagahulam sa maong lawas nga atong gigamit karon, ato ning himuon nga makahimo sa paghimaya ngadto sa atong Dios. Labaw na tungod kay siya ang nagapalit ni ini, unya ang balaang espiritu anaa na dinhi sa sulod nato. Gani adunay gisgutan ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Wala ba kamo nasayod nga kamo templo sa Dios, o nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan o kanang templo pa mao kamo. So, both ipasabot mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga kini nga tong lawas, kinahanglan ni siya nga maampingan, no? Tungod kay kini ang templo sa Espiritu, Espiritu Santo, unya kining templo ha balaan, no? Atod pa ni Apostol Pablo, kay ang templo sa Dios balaan, o kanang templo ha mao kamo. So, both ipasabot mga kaigsoonan, kini atong lawas, dili gid ini dapat na to nga pasipadan. No, tungod kay kini mao ang templo sa Espiritu sa Dios. No. Unya matod pa sa gisgutan, bisan kinsa ang mulaglag o mudaot ni ini nga templo, pagalaglagon usab sa Dios. So buti pasabot mga kaigsoonan nga kini nga tong lawas, kung dili nato ni maampingan, ato ni mapasibayaan, kita dunay tulubagon, no, sa Dios.
nga naman tungod kay ang templo sa Dios balaan o kini nga templo mao kini ang ato nga lawas o ato nga kaugalingon. So muna mga kaisunan nga alang sa pag bantay no o sa pag amuma sa pagatiman no sa atong lawas ingon nga templo sa Dios, aduna usay gisulti dinhi si Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16 unsa may pakiguyunan sa templo sa Dios o sa mga Dios-Dios. Kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi sumala sa giingon sa Dios. So kinanglan dili dinhi ipa kuan no kani ang unsa kunoy pakiguyunan no sa templo sa Dios o sa mga Dios-Dios no matod pa ni Apostol Pablo no. Tungod kay ang templo sa Dios nga buhi mao kini ang ato ang lawas no. Sumala sa giingon sa Dios. So sa may tinguha no sa Dios nga mahitabo no sa ato nga lawas ingon nga templo sa Dios. Matod pa sa 3 John chapter 1 verse 2 mga hinigugma gipanghinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang o nga magmaayo ka sa panglawas maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Sumoni ang bugtong tinguha sa Dios mga kaigsoonan dinhi sa matag usa kanato ingon nga mao ang templo sa Dios, templo sa balaang espiritu nga unta kita magmauswagon sa tanang butang matod pa sa gisgutan o nga magmaayo sa panglawas. So muna ang gusto sa Dios nga may tabo kanato mga kaigsoonan no? Nga kini atong lawas makabaton o kahimsog unya kita magmaswagon no, sa tanang butang matod pa sa gisgutan o magmaswagon ang ato nga kalag. So munay tinguha sa Dios mga kaigsoonan alang kanato ingon nga ang atong lawas mao ang templo sa balaang espiritu. Alang sa pagbaton sa kahimsog sa panglawas mga kaigsoonan unsa ang gikinhanglan no? So dunay mga gikinhanglan nga ato nga ma batunan aron nga atong mabatnan ang maayo nga panglawas. O doon natay mga panghimuon no. Una kining gitawag og proper diet. Unya sunod sunshine and fresh air. Ang ikatulo mga kaigsoonan pleasant surroundings and physical exercise. Ang ikapat proper period of sleep. Ang ikalima proper mental attitude and spiritual relationship. So muni siya ang gikinhanglan mga kaigsoonan no nga ato nga mabatunan aron nga kita makabaton sa himsog nga panglawas o kita mahimo nga kaimutan sa Ginoo ingon nga kita mao ang templo sa balaang espiritu. So ato ning usaw-usahon og saysay mga kaigsuunan no unahon taning mahitungod sa sunshine and fresh air no. So kinahanglan dai taning sidlak sa adlaw mga kaigsuunan no unya kining fresh air no. So sa maning fresh air mga kaigsuunan no kani preskong hangin asa nato ni siya ma maangkon no matagamtaman. So muni atong gikinhanglan no. So alang sa mga kaigsuonan nato no mga kaigalaan mga anaa sa siyudad no nagpuyo. So lisod no baka baton o ginang gitawag o priskong hangin no, nga unta mao ang gikinhanglan. So unsa may buhaton ng mga kaigsuonan ng mga kaigalaan nato na siyudad. So kinahanglan dayta mga kaigsuonan nga mulaag butag mga bukid-bukid no nga area no sa mga hilit-hilit no sa mga dili polluted nga mga hangin no dito sa kabukiran
dito sa mga kakahuyan. Then atong matagamtaman ang kanang gitawag o prisko na hangin na ato nga ikinahanglan. O kining sidlaks adlaw mga kaigsunan, bisang asa ni, no? Bisang o naa sa siyudad, pwede ta, no? Nga masidlakan sa adlaw sa mabuntag, no? Gikan sa pagsubang sa adlaw, hangtod sa mga lasutso mga kaigsunan. So, presko pa, no? Ang kainit, no? Sa adlaw niya ng mga kaigsunan, nga din maghahatag ka na to o kahimsog sa ito nga panglawas. So muna nga dili ta, no, magsigi og tago lamang sa tong kwarto, no. Di lang ta magsigi tago sa to nga sakyanan. Kun dili kinanglan dayta og paggawas, no, nga makita ta sa adlaw o mainita na nga to ang kaugalingon o atong panit, no. Kay mo na siya ang gikinanglan aron nga kita makabaton sa maayo nga panglawas. O mo mga kaigsunan, no? Preskong hangin, no? Nga itong matagamtama na diya sa mga kabukiran, no? Sa mga kaumhan. So, atong tagaan o panahon, no? Nga ito ang kagalingon usab sa pag-abot, no? Dinha ang dapita. O kini katulong mga kaigsunan, kining pleasant surroundings and physical exercise, no? So, kining malipayon usab nga palibot, no? Sa maning malipayon nga palibot, asa man ning matagamtaman mga kaigsunan ning gitawag og malipayon nga palibot. So naa ba ni sa kanang daghang mga tao mga kaigsunan nga anaa ang mga sounds nga nakalain-lain, no? Usahay mga kaigsunan, dili ta dili makapahulay, no, atong nahuna, no, kung anaa sa mga polluted nga mga lugar. So asap nato ni matagamtaman kining malipayon nga palibot. So naagi aton sa kabukiran, no, mga kaigsunan, kang layo bitog mga balay, no, unya ang mga silingan muna sa palibot, labo na kung mga Diyos nun usab, no? Adunay mabati na to sa itong palibot ang mga awit, no? So nindot kayo na mga kaigsunan ng lugar nung itong pag-apuyan, no? Dili itong mga madungog sa itong mga silingan, palibot na to nga na ang panag-away, pagsingkahay o manggawas ng pagpamalikas mga kaigsunan. So kana dili kid na tama, no, dili insakto nga pag-apuyan alang sa aron nga kita makabaton sa maayo nga panglawas, no. Ano ba itong ma-stress tag-apil, no? So muna gikinahanglan po rin ang atong palibot mga kaigsunan, no, nga diin makabaton ta og kalipay, no, dili kagulanan, no. Unya kinahanglan ta og physical exercise mga kaigsunan, no. So ato diin nga gikinahanglan usab ang pag-exercise. So dili lang kay mag patuyang ta sa ato ang pagpaningkamot, paningabuhi, kundi dili ato usab nga tagaan o pagtagad ang ato ang lawas, no. Ano man tungod kay sa ako nagkikingon sumala sa gisulti ni Apostol Pablo, sumauni ang templo sa Diyos o balaang espiritu, no? Ang balaang espiritu nagapuyo nga ni susulod na to. So muna nga kinahanglan ni nga atong ampingan. So kining exercise mga kaigsunan, usa kadako usab nga kahimuan alang sa pagbaton sa himsog nga panglawas. Tungod kay wala tay exercise, mahimong maluya, no, nga atong mga kaugatan, atong lawas mahimong maluya, o ang sirkulasyon sa ato usab nga dugo mahimo nga dili insakto ang pag daloy mga kaigsunan. So muna nga gikinahanglan ang exercise, no, ang physical exercise. So mo sana sa mga gikinahanglan mga kaigsunan, no, labaw na sa itong mga kaigsunan mga kaigalaan nga anaa sa opisina, no, sa matag adlaw. So sahay pag-abot sa balay,
dili na po maka-exercise no kay kapoy gikan sa trabaho. So may hitabo mga kaigsunan nga mabot ang punto nga diin ang atong mga kaugatan magakaluya, no? O dili na siya mo hatag o ginsakto nga pag-circular sa dugo. So muna mga kaigsunan nga kinhanglan o exercise, no? Kinhanglan ta o bisan sa ito ang balay, no? Diyan lang ta sa itong balay, pwede man tagdili mo gawas, no? Pero doon na ay mga daghang pamaagi mga kaigsunan na pwede na ito ma-exercise ng itong kagalingon, mapaugnat, no? Mapaugnat ang puso. No? So muna siya ang mga gikinhanglan aron sa pagbaton sa maayong panglawas. O nginusab, kining gitawag o proper period of sleep. So importante ni mga kaigsunan, no? Kay kung dili insakto, no, ang pagtulog, no, labaw na sa atong mga kabatonunan, no, mga batanon, mga kaigalaan, no, mga suking tigpaminaw, mga kaigsunan, ato ning bantayan, no, tungod kay adunay daghan na napakyas ni ini, no, kining gitawag o proper period of sleep, no, kaning insakto ba nga panahon sa pagtulog. So doon ay daghan mga kaigsunan nga medyo nakulangan o na wala na insakto ba, no, ang pag tulog, no, sa matag gabi, eh, no. Ang tulog mga kaigsunan para sa kaimsog sa panglawas dili adlaw, no, kun dili gabi, eh. So mao gyud na ang insakto nga pamaagi nga gihatag sa Ginoo sa tua nga sa adlaw magtrabaho, unya sa pagkagabi, eh, matulog. Unya sa oras pod sa pagtulog mga kaigsunan, kinanglan aduna poy insakto nga oras, no, sa pagtulog, no, sa gabi, eh. No, tungod kay kasagaran labaw na sa mga batan-o, no, malingaw, no, sa mga kalingawan, labaw na sa itong mga gadget karon, usahay makalimot na sa pagtulog, no, makatulog kadlaw na ania sayo puno mata kay eskwela. So daot ang kaimsog sa panglawas mga kaigsunan. So kinahanglan ang tao na mugahin o tulog, no, gikan sa mga alas 7, no, dapat alas 7 matulog na, no, o ka alas 8, no, labing dugay mga kaigsunan, alas 8 matulog, unya mamata alas 4, no. So kana mga kaigsunan, sigurado nga makabaton ta og maayo nga panglawas, no, tungod kay makuha na to ang insakto nga panahon sa pagtulog. So aduna pa yung mga kaigsunan, no, mga kaigalaan nga usahay mabali, mabaliktad ang pagtulog. Tulog og adlaw, niya trabaho o gabi, eh, no? So di po na malikayan tungod kay siguro aduna po'y kining gitawag o hinungdan, no? Labaw na sa trabaho nga diin assign sa kuan, kini ang adlaw, no? Niya ang trabaho. So pagkagabi, na ang pagkagabi ang iyang trabaho, niya adlaw matulog, no? Pero mga kaigsunan, lahi ra kaayo ang tulog sa gabi kaysa adlaw, no? Kay ang tao gihimo sa Dios mga kaigsunan, gibuhatan o gabi, gibuhatag adlaw. Ang gabi gigahin yun na sa Ginoo para sa pagtulog, no? Pero kon dili malikayan mga kaigsunan, panikamutan lang yun nga ang pagtulog sa adlaw nga makompleto usab bisan og mga 8 hours mga kaigsuunan, no? E usahay mong pag adlaw ta matulog, dali kayo tang makamata, unya makatrabaho-trabaho na po ginagmay, des panimalay, nga dili na makontinyo ang tulog, no? So mahimutan nga kulang ang panahon, no, sa pagtulog. So dili na mabakwi mga kaigsuunan, so moabot gyud, no, ang panahon na
madaot ang ato ang panglawas. So, ginusab sa kinigitawag o proper mental attitude and spiritual relationship, no? So, gikinahanglan po ni mga kaigsuuna, no? Kining atong spiritual relationship, no? Ngadto sa Ginoo. Ano man tungod kay ang pulong sa Dios ni Ginoong Hesus mga kaigsuunan, atong tan-aon ang Mateo chapter 4 verse 4. Unsa giingon ni Ginoong Hesus? Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nasulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundi dili pinaagi usab sa mga pulong nga nanggagula sa baba sa Dios. So kinanglan pod ta mga kaigsuunan og relasyon, no, ngadto sa Ginoo, no, mo ni ang gikinanglan. Kinanglan ta og i-balance ang ato ang spiritual og physical, no, kinanglan nga maatiman. Kinanglan nga ang ato ang physical atong mapakaon sa tama nga pagkaon o sa mga pagkaon nga mga adunay vitamins, no? Sa ator may sugutan unya mga kaigsuunan o unsa nga pagkaon. Unya, ang ato ang usab na espirituhanon nga kahimtang kinanglan mapakaon usab pinaagi sa pulong sa Ginoo. So munang giingon ni Ginoong Hesus nga ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi dili pinaagi usab sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Gani gisgutan usab sa Proverbs chapter 3 verse 1 and 2. Anak ko, ayaw kalimti ang akong kasuguan. Apan bantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo kay ang kadugayon sa mga adlaw o mga tuig sa kinabuhi o pakidait sila magadugang kanimo. So inana mga kaigsuunan, no? Sa diha nga ang atong relasyon usab sa Ginoo maayo. So siya magabantay kanato unya magadugang, no, sa mga adlaw sa ato nga kinabuhi, no. So lindot kayo mga kaigsuunan nga diin atong batunan ang maayo, no, nga relasyon ngadto sa Ginoo. Ano man tungod kay siya maoy magabantay sa matag usa kanato. Gani mga kaigsuunan kung ato nga pamalandungan og maayo ang Dios, yun maoy mananambal. Siya ang pinakadako nga mananambal. Bisan gani si Ginoong Hesus mga kaigsuunan, no, sa iya nga panahon atong nakita mga kaigsuon na bisan pa nga dili maayo na sa mga tambalan o sa mga pagtambal, pero sa diha nga miduol kang Ginoong Hesus na ulian. No. So muna nga kung kita lamang ang ato ang relasyon na nagto sa Ginoo maayo, sigurado nga siya usab nga tabang kanato maghatag og himsog nga panglawas. So muna nga inana kanindot usab, no, ang ato ang relasyon ngadto sa Ginoo. Gani nagingon usab, no, dinhi sa tuan kini ang Proverbs chapter 16 verse 24. Ang makalilipay nga mga pulong ingon sa usa ka udlan sa dugos, matam-e sa kalag o makapalig-on sa bukob. So kini day mga maayong pulong, no? Kini mga makalilipay nga mga pulong, so sama kuno sa udlan sa dugos, no? Matam-e sa kalag o makapalig-on sa bukob, no? So muna nga kinahanglan usab ita mga kaigsuunan o pag kat-on, pagbasa sa pulong sa Dios, ingon nga mga maayong pulong, aron nga kini makapalagsik usab, no, sa ato nga mga bukog, no, makapalig-on, matod pa sa kisgutan din, hey. So sunod mga kaigsuunan, ang kining gitawag o proper diet, no. Ang proper diet mga kaigsuunan, mao gini ang number one, no, nga gikinanglan tungod kay usahay kung unsa nga atong gikaon, mausab ang resulta sa atong lawas, no. Gani nagingon si Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, busa kon magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa buhatan niyo o kining tanan aron sa paghimaya sa Dios.
Subot ipasabot mga kaigsunan alang sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Gikinhanglan din ni atong bantayan kining gitawag og pagkaon, pag-inom o pagbuhat sa bisan unsa, no? Kay sa diha nga ato nang buhaton, pwede ta makahimo sa pag-imaya sa Dios o pwede po ta makahimo sa pagpasubo sa Dios, no? Pananglitan kabahin sa pagkaon, unsa may pagkaon nga diin makapasubo ngadto sa Dios? Pagkaon nga makadaot sa atong lawas, muna'y makapasubo ngadto sa Dios. Pero kung sa may pagkaon nga diin makahimaya ngadto sa Dios, kadtong mga pagkaon nga diin makaayo, no, sa atong panglawas. So maura po na sa pag-inom, no? Unsa man mga ilimnon nga diin makapasubo sa Ginoo. So kana mga ilimnon nga makadaot sa atong lawas. Pero ang makapahimaya sa Ginoo nga mga ilimnon kanang makahatag o kahimsog sa atong lawas. No, ingon mo sab sa buhat, so muna, no? Sama gyapon sa buhat, ang buhat nga makapahimaya sa Dios kanang maka kanang dili dautan, no, sa iya nga pananaw. No? Pero kanang dautan sa iyang pananaw, makapasubo na sa Dios, no, nga mga buhat. So muna nga gisgutan din hi kung kita magakaon o magainom, magabuhat sa bisan unsa, buhaton nato ang tanan alang sa paghimaya sa Dios. Subot ipasabot nga adunay dako nga kalabutan ang atong pagkaon o pag-inom o pagbuhat aron sa paghimaya sa Dios, ingon nga ang atong lawas mao ang templo sa balaang espiritu. So unsa man ang mga pagkaon nga tama gyud mo dapat sa atong lawas, no? Tungod kay ang Dios maoy naghimo sa atong lawas, no, sa atong kaugalingon. So buto sa buto nga siya ang labing nasayod kung unsa ang dapat kaunon sa tao aron makabaton sa himsog nga panglawas, no? So parihas na naro sa makina, no, kinsa ang naghimo sa makina, no, pananglit unsa nga makina, pananglit Honda, no. Siya ang nasayod, so ang naghimo niya na mga kaigsunan mo ay labing nasayod, no, kung unsay maayong itubil niya na, no? Krudo ba? O gasolina ba? O unleaded ba? O katubang espesyal, no? So muna nga, siya yun ang labing nasayod nga naman tungod kay siya ang naghimo. So yun mo, ingon mo sad, no, ang tao mga kaigsunan, ingon ni Ana, na mas labing nasayod ang Dios, no? Kung unsay maayong kaunon para sa tao aron makabaton sa himsog nga panglawas, no? So kung atong tan-aon ang Genesis mga kaigsuna, no, sa diha nga ang tao yang gihimo, yang gitagaan kini og pagkaon. Ang pagkaon nga yang gihatag sa Genesis chapter 1 verse 29. Matod pa din hi. Og miingon ang Dios, tanawa gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga naghatag og binhi nga naghat nga anaa si babaw sa naom sa tibuok ni yuta. Og nga sa tanan nga kahoy nga may bungas kahoy nga naghatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimo nga kalakon. So but ipasabot mga kaigsoonan, no, sa diha nga ang tao iyang gihimo iyang gitagaan o pagkaon, no, nga para nga ang tao makabaton sa maayong nga panglawas. So iyang gihatag mga kaigsoonan, so kining gitawag og natural, no, nga produkto sa yuta, no, kining gitawag og balili og bungas kahoy, no, nga kini mahimo nga ato nga kanon, no, tungod kay pinaagi niini mga kaigsoonan nga mga pagkaon ang tao makabaton sa himsog nga panglawas. Ang uban na gunahuna mga kaigsoonan nga kanang mananat, no, gihimo muna para nga ipakaon. So mga kaigsoonan, kung atong tun-an gid ang Biblia, so wa gid na gihimo para nga kaunon, no, kundi gihimo na sa Dios aron nga timanon sa tao, no, pero dili ingon nga kaunon, no. Pero adunay panahon mga kaigsoonan nga gitugutan usab sila sa pagkaon, no, kung at panahon sa mga Israelites, no, gitugutan po sila sa adunay panahon, no, nga gitugutan sila. Pero kato adunay panahon, no, nga gitugutan, pero dili ito dumalayon, no, nga maugito'y pagkaon sa tao tungod kay nakita sa Dios na
ang tao mahimo gyud nga madaot no ang panglawas no kun magpirmi og kaon no. Gani gisgutan din hi sa Jeremias. Jeremias 45 verse 5. Og nangita ba ikaw sa mga dagkong butang alang sa imong kaugalingon? Ayaw pagpangita kanila. Kay aniya karon ipadala ko ang kadautan ibabaw sa tanang unod. So, nagkaingon si Huba. So, doon ay isulti, no? Nga, doon ay tagna nga doon ay gipakita, no? Kang Jeremias, no? Nga may tabo kung unsa ang buhaton sa Dios sa mga unod. Atod pa nga ipadala ko ang kadautan no ibabaw sa tanang unod. So kung unsa na nga unod mga kaisunan, kung atong tanawon ang 1 Corinthians chapter 15 verse 29 adunay upat ka klase nga unod no nga diin tagaan no sa Dios o kadautan no nga adunay unod sa mananap, tao, langgam o isda mga kaisunan. So kana nga unod, so dapat di ay nga dili nato siya kaunon, no? Ano man? Tungod kay yataga na o balatian, no? O kadautan sa Ginoo. So muna mga kaisunan na gusto sa Dios na kita pagbaliko, no? Sa original na pagkaon sa Genesis chapter 1 verse 29, no? Muna nga, bisan si Apostol Pablo, mga kaigsunan, adunay gisulti no, sa Romans chapter 14, verse 21, ang maayo ang mao ang dili pagkaon o karni, o pag-inom o vino, o pagbuhat sa bisan unsa, nga magkapandol sa imong igsuon. So, muna ang maayo, mga kaigsunan, kay aron nga makabatunta sa kanunay o gahimsog na panglawas, dili ta magakaon ang maayo ang dili pagkaon karne no sa matod pa sa gisgutan ni Apostol Pablo no. Ngano man tungod kay aron nga ang tao makabato no sa himsog nga panglawas mabalik sa original nga pagkaon o original nga produkto gikan sa yuta no. Tungod kay mao na ang pagkaon nga gihimo sa Dios para gyud sa tao. Di nakita sa Dios nga ang tao makabaton sa maayo nga panglawas. So nini nga kagabion mga kaisunan, wala naman tay oras sa pagpadayon nato sa nahan, siguro hantong mausab sa sunod nga gayon. So salamat mo sa inyohang pagsubaybay sa ato nga pagtuon nini nga kagabion. So doon na tayo mga kaisunan hindi nagsubaybay usab sa atong live karon, no? Arnel Lucernas, mayong gabi eh brother, inusab si brother Bernabe Melindo, no? May gabi eh, kanilang mga brother. Ayun usab si Benita Tono Grubino, no? So, may gabi eh, no? Kanimo ante. So, kung wala ko nasayot na mo karoon na imutang sa sayon, no? Diyan, sa Trento, no? So, may gabi eh, kanilang tanan diyan. Ayun usab si Brother Yakin, no? So, nag-subaybay usab sa ito nga live karoon. So, may gabi eh, kanimo brother. O tungod kay wala na tayo oras o ginat nga ang Dios sa kanunay magapanalangin magauban kaninyong tanan. O alang sa pagtapos maminaw ta usa ka manindot nga awit.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Kini nga programa, hatod kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon. Pulsay!
1: Oras katropa, alas 7:03 sa buntag.
2: Pulsay! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o manag-unang isyu nargiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye.